0: Radio stotis. Pulsas.
1: Labas rytas, sakau visiems tiems, kurių antradienis jau prasidėjo kartu su mūsų radio stotimi. Kaip ir įprastai, tokiu metu šiek tiek po septintos, kiekvieną darbo dienos rytą, pas jūsų grįžtu aš Gintarį ir atkeliauju netuščiomis. Mes, kaip ir visada, čia turim ne tik daug geros nuotaikos, ne tik daug geros muzikos, bet ir įvairiausių 5 valandoms nuotaiką pakeliančių muzikinių rubrikų, prie kurių tikrai pažadu, kad ir šiandien keliausim kartu. Dabar trumpam paliksiu jūs kartu su muzika, mes susigirdėsime dar šioje valandoje būtinai kartu su šios dienos horoskopais, sužinosim, kągi žvaigždė žada visiems zodiako ženklams, keliausime prie šios dienos informacijos ir tikrai tikiu, kad antradienis visai nebloga diena, jau vien dėl to, kad pirmadienį, jeigu jis buvo sunkus, mes jau palikom už nugaros. Čia Trie Duc Dumont kartu su Ibn Zer ir Inhale.

0: Laikas reklamai.
1: Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikata, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
4: Su jumis radio stotis Pulsas. It's going

0: Tebūnie reklama.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
5: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
6: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
7: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norinti stilingai pasipuošti, atras išties iš kojų verčianti madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
8: Radijo stotis Pulsas. Horoskopai.
9: Pasižvalgiam po šią dieną, o dabar sužinokim, kokia ji bus mums visiems, taigi avino reikalai. Nuotaikos šiandien, nepaisant atrodo ore tvyrančios įtampos, jums visai šviesios. Norėsis imtis darbų, bendrauti, jūsų dėmesio sulauks draugai, bičiuliai, puikus laikas moksliniai veiklai ir savo idėjų pristatymui. Jautis. Norite ramiai pabūti namuose, skirti tam savo dėmesio, tačiau daug kas keičiasi ir jums nelengva visą tai suvaldyti. Šiandien pasijausite lengviau bent jau darbe, diena perspektyvi pagalvoti apie naujas uždarbio galimybes. Dviniai. Būsite labai tolerantiškai nusiteikę, pilni polėkio, ieškosite atsakymų į visus įmanomus klausimus ir džiaugsitės pasauliu. Puikus laikas susivokti, pagalvoti apie savo vietą pasaulyje, kaip save geriausiai galėtumėte realizuoti. Vėžys. Pilnaties metas jūs išties nelengvas. Emocijos veržiasi per kraštus, jaudinatės dėl savo finansinės situacijos, kuri išties pastaruoju metu visiškai priklauso nuo neprognozuojamos situacijos pasaulyje. Liūtas. Šiomis dienomis daug emocijų ir dėmesio skirsite kitiems. Palankus laikas partnerystei, konsultuotis, būtinai skirkite laiko susitikimui, pokalbiui su draugais ar bičiuliais. Šios dienos įžvalgos padės jums sustiprinti savo statusą. Mergelė. Puikus laikas imtis kažko naujo dienos rutinai praskaidrinti, įnešti naujovių kasdienos ritualus, gal imtis netradicinio būdo sveikatai palaikyti, arba tiesiog netikėtai pagelbėti kitam. Svarstyklės. Teks kažkaip suderinti savo norą pailsėti, pasidžiaugti vaikais, imtis laisvalaikio malonumų, paiškylauti su visais įsipareigojimais. Pasitelkite partnerį ar partneriai pagalbą, puikus laikas sušvelninti santykius namuose. Skorpionas. Tikėtina, kad jūsų įtemptas darbas pastaruoju laiku duos šiokių tokių rezultatų, pamatysite šiokių tokių ir perspektyvų. Vis dėlto, emociškai būsite nusiteikę gana nostalgiškai, ieškosite būdų, kaip suderinti namus ir darbą, savo siekius ir įsipareigojimus. Šaulys. Poreikis imtis pokyčių kasdienos rutinoje, dienotvarkėje pasirūpinti kitais ir toliau jums kelia rimtų iššūkių, trikdo mokslus ir jūsų užsienių planus, tačiau jūsų aktyvumas, komunikabilumas, naujos technologijos vienai par kitai padės palengvinti situaciją. Ožiaragis. Finansiniams reikalams ir pirkiniams tiek šiandien skirti daugiau dėmesio, tačiau pasistenkite prieš išlaidaudami gerai pagalvoti ir leisti emocijoms nurimti. Palankus laikas pasirūpinti tiek patogesnėmis darbo sąlygomis, savo sveikata, namiškiais, aplinkiniais, išsakyti ir įsiklausyti kitų poreikius. Vandenis. Šiandien jūsų idėjos ir aktyvumas sulauks tiek vaikų, tiek partnerio pritarimo ir palaikymo. Puikus laikas pradėti atostogos, organizuoti šventinį renginį ir draugų pasibuvimą, ištrūkti pažintiniai kelionį ir daugiau laiko skirti vaikams. Na ir žuvis. Būtų gerai, jeigu galėtumėte rasti laiko poilsiui, nurimimui, šiokiam tokiam pabėgimui nuo visuomenės. Bent jau pabūkite namuose, pabendraukite su giminėmis ir namiškiais, gal gims idėjų, kaip galėtumėte racionalizuoti savo darbus, pagerinti braškančią finansinę situaciją.
0: Rytas su Gintare.
10: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: žijos.
1: Šiandien Panevėžyje dėl bendrovės ESO atliekamų elektros tinklo remonto darbų gali laikinai neveikti šviesoforai. Senvagėje bus pristatytas naujas audiovizualinis spektaklis Atspindžiai. Panevėžyje Marijonų kvartale pradėjo veikti pirma mobilioji žaliųjų atliekų surinkimo stotelė. Prie mikrofono Paulina Petrauskaitė Vaičiulė. Jūsų dėmesiui naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis Panevėžio miesto ir Panevėžio rajono savivaldybių informaciniais pranešimais. Šiandien rugpjūčio 4 dieną Panevėžyje dėl bendrovės energijos skirstimo operatorius atliekamų elektros tinklo remonto darbų gali laikinai neveikti šviesoforai Basanavičiaus ir Ukmergės gatvių sankryžoje bei reguliuojamoje pėsčiųjų perėjoje ties Basanavičiaus ir Elektros gatvėmis. Bendrovė eismo valdymo sistemos informuoja, kad šviesoforų veiklos sutrikimai galimi nuo pus

0: Jų darbų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio metams sukurta animuota programa, kurioje panaudoti menininko kūrybos motyvai. Senvagės fontano repertuarą ateityje gali papildyti ir trumpi muzikiniai pasirodymai. Savivaldybė planuoja įsigyti 5-7 minučių trukmės programas, kuriuose pagrindinių reginių taptų pagal muziką ir šviesas šokantis fontanas. Panevėžyje Marijonų kvartale pradėjo veikti pirma mobilioji žaliųjų atliekų surinkimo stotelė. Jis skirta aplinkinių teritorijų gyventojams ir papildo mieste veikiančią žaliųjų atliekų surinkimo sistemą. Mobilioji žaliųjų atliekų surinkimo stotelė nėra didelių gabaritų ir žaliųjų atliekų surinkimo aikštelės pakaitalas. Jis suteikia galimybę gyventojams žaliasias atliekas pristatyti arčiau namų. Į stotelę gyventojai gali pristatyti nupjautą žolę, lapus, pikžolės, smulkės šakas ir kitas augalinės kilmės atliekas. Artimiausiomis savaitėmis įvairiuose Panevėžio miesto vietose planuojama įrengti ir daugiau tokių stotelių. Teritorija prie Kisino gatvės šalia Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės bitės viešosios bibliotekos nuo šiol oficialiai įregistruota literatų skvero pavadinimu. Šis pavadinimas teritorijai suteiktas Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu, o 2026 Liepos 28-ąją oficialiai įregistruotas Lietuvos Respublikos adresų registre. Literatų skvero pavadinimas pasirinktas įvertinus gyventojų, kultūros bendruomenės ir ekspertų pasiūlymus. Juos siekiama įprasminti ne vieną kūrėją, o visą su Panevėžiu susijusią literatūrinę tradiciją ir pagerbti miesto kūrėjus. Literatų skvero įrengimas yra viena iš Laisvės aikštės prieigų humanizavimo projekto dalių. Ateityje ši viešoji erdvė bus pritaikyta gyventojų poilsiui ir kultūrinėms veikloms.
1: Rytas su Gintare.

0: Jūs klausotės radio stoties Pulsas.
1: Antroji ryto laidos valanda mūsų etryje startuoja. Labas, sakau dar kartą visiems tiek nuo septintos, tiek galbūt nuo dabar esantiems kartu. Rytas su Gintarė tęsiasi toliau ir mūsų laikas šioje valandoje tikrai irgi nespės turbūt užtrukti ir prabėgs labai greitai, nes mes ir čia netrukus turėsim labai daug smagios veiklos, gerų emocijų, gero laiko, tai būtinai likit kartu. Džiaugiuosi, kad tokiu metu dar didesnė dalis jūsų startuoja su darbais ir pradeda dieną kartu su mumis. Tai iki pat 12 leiskim laiką kartu.
0: Rytas su Gintarė.
2: Rytas

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiorumai.lt.
3: Čia. Pulsas.

Mūsų etrija pas laikas muzikinės ruletės reikalams, na ir šiandien mes su jumis keliaujame į 1998. O čia visiškai netrukus Eagle Eye Cherry Safety Night.

dar vienas puikus kūrinys, kuris netrukus skambės mūsų eteryje, tai 98-ųjų vienas gražiausių turbūt kūrinių Spice Girls ir Viva Forever.

0: Laikas reklamai.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis, bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
5: Rinkis. Gyvenimo. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
7: Radio stotis Pulsas.
8: Širdelių top 3.
9: Po muzikinės ruletės, aišku, būtinai keliaukime ir prie jūsų širdelių top 3-tuko. Čia mes visuomet klausomės tik jūsų mylimiausių dainų, o jas mes sužinom labai paprastu būdu. Kai girdit mūsų etrija mylimą mėgstamą kūrinį, keliaukite pulsas.lt, prie skamančios dainos spauskite širdelę ir tokiu būdu jūs savo mylimą kūrinį nusiunčiate tiesiai į širdelių topą. Taigi čia, jį šiandien atidaro Ale Farben kartu su Graham Candy, She Moves.

0: prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Jūsų dėmesį naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Varėnos rajone vakar žuvo su briedžiu susidūręs motociklininkas. Nelaimė įvyko apie 40 minučių po antros dienos kelyje Naujieji Valkininkai Daugai Alytus. Policijos duomenimis 54 metais gimusio vyro vairuojamas motociklas atsitrenkė į važiuojamą kelio dalį išbėgusi briedį. Motociklo vairuotojas žuvo įvykio vietoje. Dėl šios nelaimės policija dabar pradėjo ikiteisminį tyrimą. Šiandien prasideda papildomas priėmimas į Lietuvos universitetus ir kolegijas. Prašymus į likusias laisvas studijų vietas bus galima pateikti iki penktadienio vidurdienio. Stojantieji gali nurodyti ne daugiau kaip 6 pageidavimus, o į valstybės finansuojamas vietas pretenduoti galės tie, kurie per pagrindinį priėmimą nepasirašė sutarties arba pasirinko mokamą vietą. Kvietimai studijuoti bus paskelbti rugpjūčio 11 dieną. Papildomam priėmimui universitetuose dar liko beveik 700, o kolegijose beveik 600 valstybės finansuojamų vietų. Antrasis papildomo priėmimo etapas prasidės rugpjūčio 14 dieną. Finansų ministras Taurimas Valys šiandien susitiks su Lietuvos Bankų asociacijos atstovais. Susitikime bus aptariamas investicijos, finansų rinkų padėtis, bankų sektoriui svarbus teisės aktų pakeitimai. Pokalbis vyks neseniai įsigaliojus pakeitimams, leidžiantiems pirmąjį būstą perkantiems žmonėms sukaupti mažesnį 10% pradinį įnašą. Taip pat numatoma aptarti Lietuvos Banko sprendimą nuo kitų metų didinti bankoms taikomą kapitalo rezervą. Pastaruoju metu taip pat diskutuojama, kaip užtikrinti daugiau tiesiogiai teikimų bankų paslaugų regionuose. Lietuvos Bankų asociacija teigia, kad tai bus ir pirmasis oficialus susitikimas su neseniai paskirtu ministru. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys neatmeta, kad Rusija galėjo sąmoningai taikytis į diplomatinės atstovybės Kijeve. Savaitgalį netoli Lietuvos ambasados nukritus dviem raketoms buvo išdaužyti langai, apgadintas stogas, saulės kolektoriai, ambasados darbuotojai nenukentėjo. Ministras teigė, kad šalia atstovybės nėra aiškių karinių taikinių, todėl visos versijos tebėra vertinamos. Dėl incidento Lietuva Rusijos atstovai pareiškė griežtą protestą ir ketina reikalauti atlyginti žalą. Budrys pabrėžė, kad išpolis Lietuvos paramos Ukrainai nesumažins. Lietuvos užsienio reikalų ministras taip pat ragino NATO griežčiau reaguoti į Rusijos raketos nukritimą Lenkijoje. Praėjusią savaitę raketas sprogo rytinėme Liublino regione ir paliko maždaug 10 metrų skersmens kraterį. Lenkijos ir NATO pareigūnai patvirtino, kad tai buvo Rusijos raketa. Kęstučio Budrio teigimo, alijansas turėtų ne tik politiškai pasmerkti incidentą, bet ir sustiprinti pajėgas regione. Pasak ministro, tokie atvejai negali tapti įprastų reiškinių. Per šį incidentą žmonės nenukentėjo. Kalvarijos savivaldybė esančioje sodyboje policija rado du Belgijoje pavogtus Porsche automobilius. Marijampolėse pareigūnai transporto priemonės aptiko Liepos 28 dieną. Abu automobiliai Belgijoje buvo pavogti dar birželį. Dėl nusikalstamų būdų gauto turto įsigijimo arba realizavimo pradėtas ikiteisminis tyrimas, kuriam vadovauja Kauno apygardos prokuratūra. Policija daugiau aplinkybių kol kas neskelbė. Vidaus reikalų ministras Martinas Katelinas su kitu ES valstybių ministrai aptars migrantų antplūdį į Seutą. Praėjusią savaitę į Ispaniją priklausantį anklavą Šiaurės Afrikoje atvyko apie 60 tūkstančių migrantų. Persikėlimo metu žuvo mažiausiai 72 žmonės, tačiau beveik visi atvykusiai jau grįžo į Maroką. Incidentas sukėlė nesutarimų tarp ES valstybių dėl išorės sienų apsaugos ir atsakomybės pasidalymo. Italija ir Danija siūlė svarstyti Ispanijos dalyvavimo Šengeno erdvėje ribojimą, tačiau Madrid šią idėją atmetė. Lietuva teigia, kad bendrijos išorės sienos turi būti saugomos visomis turimomis priemonėmis.
1: Užsienio naujienos.
0: Rusijai šiandien smogus Ukrainos šiaurės rytuose esančiam Sumų miestui žuvo vienas žmogus. Regiono pareigūnai praneša, kad atakai panaudotos valdomos aviacinės bombos. Smūgiai teko gyvenamiesiems namams ir civilinei infrastruktūrai, tai pat tai yra sužeistųjų. Ukrainos pareigūnai teigia, kad buvo atakuotos trys miesto vietose. Rusija dabar reguliariai rengia atakas prieš Sumų sritį esančią netoli bendros sienos. Tuo metu kovų fronto linija Liepa beveik nesikeitė. Hormuzo sąsiauryje netoli Omano krantų į krovininį laivą pataikė nežinomas sviedinys. Apie incidentą pranešė Jungtinės karalystės jūrų prekybos operacijų agentūra. Ataka įvyko maždaug už 37 km į šiaurės rytus nuo Hasabo miesto. Kol kas neskelbiama, kam priklauso laivas ir kokia žala jam padaryta. Informacijos apie galimus sužeistuosius taip pat nėra. Pareigūnai pradėjo šio įvykio aplinkybių tyrimą.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.

0: su jumis radio stotis Pulsas.
1: Dar viena, šį kartą jau trečioji ryto laidos valanda startuoja mūsų etrija, tai labas, sakau dar kartą visiems esantiems kartu, labas tiems, kurie galbūt tik tai ką tik prie mūsų prisijungėt, rytą su manimi Gintarė tęsiasi toliau. Trečioji laidos valanda ir joje dar didesnė dalis jūsų prisijungia, pradeda darbus ir startuoja su antradieniu. Tai geros dienos, geros jos pradžios, jeigu ji tik dabar pas jūs prasidėjo. Na, o mes po keletos kūrinių čia susigirdėsim ir papasakosiu, kokie reikalai laukia šioje valandoje.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.

0: 2 jodas kavas, prašau.
1: Iš jūsų 5 eurai.
0: O jei be lėkštučių?
2: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
3: Rūpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Lauksargių Evangelikų Liuteronų bažnyčioje ypatingas Tauragė džiaz vakaras. Tartutinį pripažinimą pelniusi pianistė ir kompozitorė Keiko Borjeson. Kartu su Lietuvos džiazo meistrais Laimonu Urbiku ir Edmundu Federavičiumi ji pakvies improvizacijos, elegancijos ir gyvo džiazo kelionę. Keiko Borjeson. Rugpjūčio 5 dieną. Bilietai kakava.lt.
4: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojom, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Radijo stotis Pulsas.

Tikiuosi, kad esate pasiruošę dar vienai muzikiniai ruletai, ji jau čia mūsų etrija ir jeigu kėlėmės į 1998, tai pats metas ir 2008. O čia Katy Perry ir I Kissed a Girl.

Antroji daina, su kuria mes toliau keliaujame laiku kartu su muzika ir keliamės į 2008-uosius, tai Script, The Man Who Can't Be Moved.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
1: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
5: Panevėžys skamba garsiau ir geriau. Visas vaizdas į šį garsą iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanija. NTVC, mes dirbame miestui.
6: Rugpjūčio 6 dieną, 19 valandą, Tauragės pilies kiemeryje koncertas, kurio praleisti tiesiog negalima. Į Tauragę atvyksta pasaulinio garso bliuzo, boogie-woogie ir rock'n'rollo virtuozas Henry Herbert. Kartu su grupe The Fury pasiruoškite vakarui, kuriame Ray Charles, Elvis Presley ir Jimi Hendrix kūriniai atgims nauja, galinga energija. Daugiau nei 74 milijonai peržiūrų internete, koncertai prestižinėse pasaulio scenose ir viena misija – sukurti nepamirštamą ryšį su publika. Henry Herbert ir The Fury – rugpjūčio 6 dieną Tauragės pilies kiemelyje. Bilietus platina kakava.lt.
7: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
8: Ši diena muzikos istorijoje.
9: 1988 metais gimė Tom Parkeris, The Wanted dainininkas. Jų debiutinis singlas All Time Low 2010 metais tapo hitu numeris vienas, o 2012 to paties sulaukė ir Glad You Came. Deja, Tom Parkeris mirė nuo smegenų vėžio 2022 metų kovo 30 dieną sulaukęs vos 33.

1990 metais Mariah Carey užkariavo JAV singlų topo viršūnę su debiutiniu kūriniu Vision of Love. Daina buvo pirmoje vietoje 4 savaitės ir pelnė net 3 Grammy nominacijas. Laimėta buvo kategorijoje geriausias moters pop vokalas.

Žinios. Varėnos rajone žuvo su briedžiu susidūręs motociklininkas. Prasideda papildomas priėmimas į Lietuvos universitetus ir kolegijas. Kalvarijos savivaldybėje policija rado du Belgijoje pavogtus Porsche automobilius bei kiti aktualūs pranešimai. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Varėnos rajone vakar žuvo su briedžiu susidūręs motociklininkas. Nelaimė įvyko apie 40 minučių po antros dienos kelyje Naujieji Valkininkai Daugai Alytus. Policijos duomenimis 54 metais gimusio vyro vairuojamas motociklas atsitrenkė į važiuojamą kelio dalį išbėgusi briedį. Motociklo vairuotojas žuvo įvykio vietoje. Dėl šios nelaimės policija dabar pradėjo ikiteisminį tyrimą. Šiandien prasideda papildomas priėmimas į Lietuvos universitetus ir kolegijas. Prašymus į likusias laisvas studijų vietas bus galima pateikti iki penktadienio vidurdienio. Stojantieji gali nurodyti ne daugiau kaip 6 pageidavimus, o į valstybės finansuojamas vietas pretenduoti galės tie, kurie per pagrindinį priėmimą nepasirašė sutarties arba pasirinko mokamą vietą. Kvietimai studijuoti bus paskelbti rugpjūčio 11 dieną. Papildomam priėmimui universitetuose dar liko beveik 700, o kolegijose beveik 600 valstybės finansuojamų vietų. Antrasis papildomo priėmimo etapas

0: teigia, kad tai bus ir pirmasis oficialus susitikimas su neseniai paskirtu ministru. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys neatmeta, kad Rusija galėjo sąmoningai taikytis į diplomatinės atstovybės Kijeve. Savaitgalį netoli Lietuvos ambasados nukritus dviem raketoms buvo išdaužyti langai, apgadintas stogas, saulės kolektoriai, ambasados darbuotojai nenukentėjo. Ministras teigė, kad šalia atstovybės nėra aiškių karinių taikinių, todėl visos versijos tebėra vertinamos. Dėl incidento Lietuva Rusijos atstovai pareiškė griežtą protestą ir ketina reikalauti atlyginti žalą. Budrys pabrėžė, kad išpolis Lietuvos paramos Ukrainai nesumažins. Lietuvos užsienio reikalų ministras taip pat ragino NATO griežčiau reaguoti į Rusijos raketos nukritimą Lenkijoje. Praėjusią savaitę raketa sprogo rytinėme Liublino regione ir paliko maždaug 10 metrų skersmens kraterį. Lenkijos ir NATO pareigūnai patvirtino, kad tai buvo Rusijos raketa. Kęstučio Budrio teigimo, alijansas turėtų ne tik politiškai pasmerkti incidentą, bet ir sustiprinti pajėgas regione. Pasak ministro, tokie atvejai negali tapti įprastų reiškinių. Per šį incidentą žmonės nenukentėjo. Kalvarijos savivaldybė esančioje sodyboje policija rado du Belgijoje pavogtus Porsche automobilius. Marijampolėse pareigūnai transporto priemonės aptiko Liepos 28 dieną. Abu automobiliai Belgijoje buvo pavogti dar birželį. Dėl nusikalstamų būdų gauto turto įsigijimo arba realizavimo pradėtas ikiteisminis tyrimas, kuriam vadovauja Kauno apygardos prokuratūra. Policija daugiau aplinkybių kol kas neskelbė. Vidaus reikalų ministras Martinas Katelinas su kitu ES valstybių ministrai aptars migrantų antplūdį į Seutą. Praėjusią savaitę į Ispaniją priklausantį anklavą Šiaurės Afrikoje atvyko apie 60 tūkstančių migrantų. Persikėlimo metu žuvo mažiausiai 72 žmonės, tačiau beveik visi atvykusiai jau grįžo į Maroką. Incidentas sukėlė nesutarimų tarp ES valstybių dėl išorės sienų apsaugos ir atsakomybės pasidalymo. Italija ir Danija siūlė svarstyti Ispanijos dalyvavimo Šengeno erdvėje ribojimą, tačiau Madrid šią idėją atmetė. Lietuva teigia, kad bendrijos išorės sienos turi būti saugomos visomis turimomis priemonėmis.
1: Užsienio naujienos.
0: Rusijai šiandien smogus Ukrainos šiaurės rytuose esančiam Sumų miestui žuvo vienas žmogus. Regiono pareigūnai praneša, kad atakai panaudotos valdomos aviacinės bombos. Smūgiai teko gyvenamiesiems namams ir civilinė infrastruktūrai, tai pat tai yra sužeistųjų. Ukrainos pareigūnai teigia, kad buvo atakuotos trys miesto vietos. Rusija dabar reguliariai rengė atakas prieš Sumų sritį esančią netoli bendros sienos. Tuo metu kovų fronto linija Liepa beveik nesikeitė. Hormuzo sąsiauryje netoli Omano krantų į krovininį laivą pataikė nežinomas sviedinys. Apie incidentą pranešė Jungtinės karalystės jūrų prekybos operacijų agentūra. Ataka įvyko maždaug už 37 km į šiaurės rytus nuo Kasabo miesto. Kol kas neskelbiama, kam priklauso laivas ir kokia žala jam padaryta. Informacijos apie galimus sužeistuosius taip pat nėra. Pareigūnai pradėjo šio įvykio aplinkybių tyrimą.
2: Rytas su Gintare.

0: radijo stotis Pulsas.
1: Šiek tiek po dešimtos ir tai reiškia, kad mes jau keletą minučių su jumis esame ketvirtoje ryto laidos valandoje, kurioje netrukus jūs išgirsit ir muzikinę ruletę, sužinosit, kuriuos metus mes šiandien su jumis keliausim. Ir kokiegi bus tie trys kūriniai, kuriuos šiandien išgirsit, kad būtų šiek tiek įdomiau, laukti, aš jums pasakysiu, kad mes su jumis kelsimės į 2018-uosius. Tai galit pabandyti prisiminti, kol klausysit muzikos, kokiegi kūriniai tuo metu jūs labiausiai žavėjo. O tada pasižiūrėsim, kokius kūrinius esu paruošusi jums aš.
0: Rytas

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Teisingos.
6: Greitos.
5: Aštrios.
6: Patikrintos.
5: Kokybiškos naujienos. Skaitomiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt
7: Radijo stotis Pulsas.

Muzikinė ruletė šiandien atidaro labai gražus darbas. Primenu, kad mes su jumis keliaujame į 2018-uosius. Ir pirmoji daina, kuri čia netrukus skambės, tai Cardi B kartu su Bad Bunny ir J Balvin. I like it.

0: Reklama.
1: Žindimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
2: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
4: Čia.
2: Širdelių top 3.
5: Prieš savo akis turiu dar vieną širdelių top 3-tuką, tai tikiuosi, kad esat pasiruošę jį išgirsti. Ir čia Mika darbas, C'est la vie.

Jeigu mylit muziką ir norit savo mylimas dainas girdėti mūsų eteryje, nepamirškit ir toliau širdelinti mylimų dainų, kai jas girdite. Na, o čia Vici kartu su Ele King, Let's Ride Away.

0: 8.
1: Prezidentūra ragina kitų metų biudžete numatyti priemonės gyventojų perkamai galiai apsaugoti. Teisingumo ministerija oficialiai kreipėsi į Baltarusiją dėl Antano Kandroto ekstradicijos į Lietuvą. Kalėjimų tarnybos vadovas sako, kad darbuotojų santykiai su nuteistaisiais nėra sisteminė problema. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius sako, kad rengiantis kitų metų valstybės biudžetą reikės daugiau dėmesio skirti gyventojų perkamai galiai. Pasak jo, kainų augimą žmonės jaučia nevienodai, nes jų pajamos didėja skirtingu tempu. Prezidentūra siūlo paramą labiau nukreipti į pažeidžiamiausias gyventojų grupes. Tarp galimų priemonių minimas neapmokestinamo pajamų dydžio ir minimalios algos didinimas, papildomas pensijų indeksavimas, vaiko pinigai bei nemokamas pradinukų maitinimas. Kartu pabrėžima, kad sprendimus reikės derinti su fiskaline drausmės reikalavimais ir augančiais valstybės įsipareigojimais. Prezidentūra gerų kompromisų vadina vyriausybės siūlymą papildomam pensijų indeksavimui skirti ne mažiau kaip 15% sodros biudžeto perviršio. Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius sako, kad prireikus vyriausybė galėtų pensijoms skirti ir didesnę dalį. Prezidentūra anksčiau siūlė papildomam indeksavimui numatyti nuo 20 iki 75% teigimo sodros pinigų srauto. Pakeitimu siekime geriau atliepti seniorų patiriamas maisto ir kitų būtinų prekių kainas. Įstatymo projektas Seime jau pradėtas svarstyti. Tačiau dar laukiama oficialios vyriausybės išvados. Teisingumo ministerija oficialiai kreipėsi į Baltarusiją dėl nuteistojo Antano Kandroto pravardė celofanas ekstradicijos į Lietuvą. Prašymas pateiktas gavus Kauno apygardos teismų kreipimasi. Europos arešto orderį teismas išdavė birželio pabaigoje. Ministerija nurodo, kad ekstradicijos prašymas parengtas pagal tarptautinės teisės ir teisinio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose principus. Teisingumo viceministras Martinas Dobrovolskis teigia, kad tai siekima užtikrinti įsiteisėjusių teismo sprendimų vykdymą ir neleisti nuteistiesiems išvengti atsakomybės. Ekonomikos ir inovacijų ministerija siūlo nepritarti siūlymui įpareigoti statybų konkursų rengėjus viešai nurodyti maksimalią pirkimui skirtą sumą. Pataisų autoriai teigia, kad tai padėtų kontroliuoti projektų brangimą ir tiksliau planuoti biudžetus. Ministerija sutinka su šiuo tikslu, tačiau mano, kad siūlomo priemonė būtų neproporcinga. Jos vertinimu net nedidelis pasiūlymo kainos viršimas galėtų lemti konkurso žlugimą ir projektų vėlavimą. Dėl to galėtų kilti grėsmė prarasti ir Europos Sąjungos finansavimą. Seimas prie pataisų svarstymo grįš rudens sesijoje. Lietuvos kalėjimų tarnybos vadovas Mindaugas Kairys sako, kad darbuotojų romantiniai santykiai su nuteistaisiais yra pavieniai atvejai, o ne sisteminė problema. Praėjusį mėnesį dėl tokių santykių darbą paliko dvi Vilniaus kalėjimo pareigūnės, dar viena įmonės darbuotojai panaikintas leidimas patekti į įstaigą. Po šiuo atveju kalėjime atlikti patikrinimai, per kuriuos rasta mobiliųjų telefonų, peilis ir kitų draudžiamųjų daiktų. Kairys teigė, kad nauji darbuotojai mokomi atsparumo etikos ir korupcijos prevencijos. Tarnyba šiuo metu vertina, kokias saugumo rizikas galėjo sukelti minėti atvejai kalėjime. Lietuva siekia pradėti bendrą bepiločių orlaivių gamybą su Ukraina. Krašto apsaugos

0: statydamas naujus mokesčius 10 prekybos partnerių. Ginčiami muitai siekia nuo 10 iki 12,5% ir taikomi didžiai daliai Jungtinių Amerikos valstijų importo. Valstijų teigimu priverstinio darbo tarptautinė tiekimo grandiniai tyrimai buvo panaudoti tik kaip pretekstas muitams įvesti. Daugumai į ieškinį pateikusių valstijų vadovauja demokratai. Trumpas muitus vadina priemonė siekti palankesnių prekybinių susitarimų. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad derybos su Iranu tęsiasi, nors Teheranas tai neigia. Pasak prezidento, Iranui suteikiamas paskutinis šansas susitarti dėl branduolinės programos ir Hormūzo sąsiaurio atvėrimo. Trumpas sako sutikęs tęsti diplomatinės pastangas regiono valstybių prašymų. Iranas tvirtina derantis tik su Omanu dėl laivybos maršruto Hormūzo sąsiauryje. Vašingtonas ir Teheranas kariauja nuo vasario pabaigos, o ankstesnis paliaubų susitarimas praėjusį mėnesį žlugo. Padėtis išlieka įtempta ir dėl išpolių prieš komercinius laivus Hormūzo sąsiauryje. Pietų Korėjoje šią vasarą dėl karščio mirė 16 žmonių. Nuo gegužės mėnesio vidurio su karščiu susijusių sveikatos sutrikimų patyrė daugiau kaip 2000 gyventojų. Per pastarąją savaitę šalies temperatūros rekordas buvo pagerintas 3 kartus. Sekmadienį Jangšano mieste užfiksuota 42,5 laipsnio karščio. Seule paskelbtas aukščiausio lygio įspėjimas dėl pavojingos karščio bangos. Meteorologai perspėja, kad artimiausiomis dienomis temperatūra Pietų Korėjoje vėl gali priartėti prie 40 laipsnių.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.

0: Šis balsas.
1: Na štai, šiandien jau paskutinį kartą atkeliauju pasisveikinti ir pradedam kartu su jumis paskutinę ryto laidos valandą. Tai čia laukia dar tikrai keletas muzikinių reikalų, būtinai būkit ir likit kartu. Netrukus susigirdėsim, dabar palieku jūs trumpam su muzika.
2: Eteryje, Gintarė.
3: Very Spanish girl.

0: Dvi jodas kavas, prašau.
1: Iš jūsų 5 eurai.
0: O jei be lėkštučių?
2: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
3: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
4: Krūties vėžiui užkirsti kelią, tai yra prevencija. Turi stebėti savo kūną, jį tyrinėti, žinoti, kaip jį tyrinėti. Siūlyčiau žinoti savo šeimos ligų medį, kuris yra genetinis medis. Savo kūną reikia pradėti mylėti jau nuo pilnametystės.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Radijos stotis Pulsas.
7: Gintarės top 3.
8: Prieš atsisveikinant, dar labai noriu jums pagroti ir savo top 3-tuką. Na ir šiandien jame trys kūriniai, kuriuos tikrai, tikrai tikiu, kad jūs žinosit. Čia visiškai netrukus MK kartu su Crystal Dior.

0: Reklama. Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt. Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta – prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
5: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
6: Su jumis radijos stotis Pulsas.
7: Ši diena muzikos istorijoje.
8: 2000 metais Craig David užkopė į antrąją savo karjeros pirmąją vietą Jungtinės karalystės tape su daina Seven Days. Būdamas vos 19, jis tapo jauniausiu atlikėju nuo Donny Osmondo laikų pasiekusių viršūnę.

2017 metais Despacito Puerto Riko dainininko Luis Fonsi hitas su Justinu Bieberiu tapo žiūrimiausių YouTube vaizdo klipų visų laikų istorijoje. Vos per 7 mėnesius jis sulaukė beveik 3 milijardų peržiūrų aplenkdamas See You Again.

0: Despacito.
1: Čia. Mažiau kalbų, daugiau hitų.
2: Mes. Štai ir viskas. Mūsų laikas šiandien su jumis jau baigėsi. Man metas atsisveikinti, linkėti jums dar gerų likusio antradienio, lengvų darbų. Tiebūnie ši savaitė nesudėtinga. Mes dabar jau su jumis susigirdėsime ir keliausime prie mūsų reikalų rytoj, trečiadienį šiek tiek po septintos ir vėl štai savaitės vidurys. Tai likit drauge, skanių pietų, gerų laiko ir toliau su mūsų radijos stotimi ir svarbiausia, geros vasarinės nuotaikos. Iki.
3: Sis, sis,

0: 98.
1: Šiandien Panevėžyje dėl bendrovės ESO atliekamų elektros tinklo remonto darbų gali laikinai neveikti šviesoforai. Senvagėje bus pristatytas naujas audiovizualinis spektaklis Atspindžiai. Panevėžyje Marijonų kvartale pradėjo veikti pirma mobilioji žaliųjų atliekų surinkimo stotelė. Prie mikrofono Paulina Petrauskaitė Vaičiulė. Jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis Panevėžio miesto ir Panevėžio rajono savivaldybių informaciniais pranešimais. Šiandien rugpjūčio 4 dieną Panevėžyje dėl bendrovės energijos skirstimo operatorius atliekamų elektros tinklo remonto darbų gali laikinai neveikti šviesoforai Basanavičiaus ir Ukmergės gatvių sankryžoje bei reguliuojamoje pėsčiųjų perėjoje ties Basanavičiaus ir elektros gatvėmis. Bendrovė eismo valdymo sistemos informuoja, kad šviesoforų veiklos sutrikimai galimi nuo 10:30 ryto iki 3:30 popiet. Eismo dalyviai prašomi būti atidus, vadovautis kelio ženklais ir laikytis kelių eismo taisyklių reikalavimų. Per rugsėjo 11-13 dienomis vyksiantį 523-ąjį Panevėžio miesto gimtadienį Senvagėje bus pristatytas naujas 12 minučių trukmės audiovizualinis spektaklis Atspindžiai. Panevėžio miesto savivaldybė naujo kūrinio sukūrimo sutartį pasirašė su viešųjų pirkimų konkursą laimėjusią mažąją bendriją pozityvus sprendimai. Spektaklio kūrėjai turi vandens projekcijų rengimo patirties, tarp jų darbų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio metams sukurta animuota programa, kurioje naudoti menininko kūrybos motyvai. Senvagės fontano repertuarą ateityje gali papildyti ir trumpi muzikiniai pasirodymai. Savivaldybė planuoja įsigyti 5-7 minučių trukmės programas, kuriuose pagrindiniu reginiu taptų pagal muziką ir šviesas šokantis fontanas. Panevėžyje Marijonų kvartale pradėjo veikti pirma mobilioji žaliųjų atliekų surinkimo stotelė. Ji skirta aplinkinių teritorijų gyventojams ir papildo mieste veikiančią žaliųjų atliekų surinkimo sistemą. Mobilioji žaliųjų atliekų surinkimo stotelė nėra didelių gabaritų ir žaliųjų atliekų surinkimo aikštelės pakaitalas. Jis suteikia galimybę gyventojams žaliasias atliekas pristatyti arčiau namų. Į stotelę gyventojai gali pristatyti nupjautą žolę, lapus, pikdžolę, smulkės šakas ir kitas augalinės kilmės atliekas. Artimiausiomis savaitėmis įvairiuose Panevėžio miesto vietose planuojama įrengti ir daugiau tokių stotelių. Teritorija prie Kisino gatvės šalia Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės bitės viešosios bibliotekos nuo šiol oficialiai įregistruota literatų skvero pavadinimu. Šis pavadinimas teritorijai suteiktas Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu, o 2026 Liepos 28 oficialiai įregistruotas Lietuvos Respublikos adresų registre. Literatų skvero pavadinimas pasirinktas įvertinus gyventojų, kultūros bendruomenės ir ekspertų pasiūlymus. Juos siekiama įprasminti ne vieną kūrėją, o visą su Panevėžiu susijusią literatūrinę tradiciją ir pagerbti miesto kūrėjus. Literatų skvero įrengimas yra viena iš Laisvės aikštės prieigų humanizavimo projekto dalių. Ateityje ši viešoji erdvė bus pritaikyta gyventojų poilsiu ir kultūrinėms veikloms.
0: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: reklamai.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11. Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa, mat į turgų jį vežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies, dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Na, o šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
2: Su jumis radijo stotis Pulsas.

0: Laikas reklamai.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
2: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
4: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšius su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Radijo stotis. Pulsas.

Prezidentūra ragina kitų metų biudžete numatyti priemonės gyventojų perkamai gali apsaugoti. Teisingumo ministerija oficialiai kreipėsi į Baltarusiją dėl Antano Kandroto ekstradicijos į Lietuvą. Kalėjimų tarnybos vadovas sako, kad darbuotojų santykiai su nuteistaisiais nėra sisteminė problema. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius sako, kad rengiantis kitų metų valstybės biudžetą reikės daugiau dėmesio skirti gyventojų perkamai galiai. Pasak jo, kainų augimą žmonės jaučia nevienodai, nes jų pajamos didėja skirtingu tempu. Prezidentūra siūlo paramą labiau nukreipti į pažeidžiamiausias gyventojų grupes. Tarp galimų priemonių minimas neapmokestinamo pajamų dydžio ir minimalios algos didinimas, papildomas pensijų indeksavimas, vaiko pinigai bei nemokamas pradinukų maitinimas. Kartu pabrėžiama, kad sprendimus reikės derinti su fiskaline drausmės reikalavimais ir augančiais valstybės įsipareigojimais. Prezidentūra gerų kompromisų vadina vyriausybės siūlymą papildomam pensijų indeksavimui skirti ne mažiau kaip 15% sodros biudžeto.

0: Prašymas pateiktas gavus Kauno apygardos teismo kreipimąsi. Europos arešto orderį teismas išdavė birželio pabaigoje. Ministerija nurodo, kad ekstradicijos prašymas parengtas pagal tarptautinės teisės ir teisinio bendradarbiavimo baudžiamuose bylose principus. Teisingumo viceministras Martinas Dobrovolskis teigia, kad tai siekima užtikrinti įsiteisėjusių teismo sprendimų vykdymą ir neleisti nuteistiesiems išvengti atsakomybės. Ekonomikos ir inovacijų ministerija siūlo nepritarti siūlymui įpareigoti statybų konkursų rengėjus viešai nurodyti maksimalią pirkimui skirtą sumą. Pataisų autoriai teigia, kad tai padėtų kontroliuoti projektų brangimą ir tiksliau planuoti biudžetus. Ministerija sutinka su šiuo tikslu, tačiau mano, kad siūlomo priemonė būtų neproporcinga. Jos vertinimu net nedidelis pasiūlymo kainos viršimas galėtų lemti konkurso žlugimą ir projektų vėlavimą. Dėl to galėtų kilti grėsmė prarasti ir Europos Sąjungos finansavimą. Seimas prie pataisų svarstymo grįš rudens sesijoje. Lietuvos kalėjimų tarnybos vadovas Mindaugas Kairys sako, kad darbuotojų romantiniai santykiai su nuteistaisiais yra pavieniai atvejai, o ne sisteminė problema. Praėjusį mėnesį dėl tokių santykių darbą paliko dvi Vilniaus kalėjimo pareigūnės, dar viena įmonės darbuotojai panaikintas leidimas patekti į įstaigą. Po šiuo atveju kalėjime atlikti patikrinimai, per kuriuos rasta mobiliųjų telefonų, peilis ir kitų draudžiamųjų daiktų. Kairys teigė, kad nauji darbuotojai mokomi atsparumo etikos ir korupcijos prevencijos. Tarnyba šiuo metu vertina, kokias saugumo rizikas galėjo sukelti minėti atvejai kalėjime. Lietuva siekia pradėti bendrą bepiločių orlaivių gamybą su Ukraina. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad dronai būtų gaminami Lietuvoje pagal iš Ukrainos įsigytą technologiją ir pirmiausia skirti Ukrainos poreikiams. Projektas būtų įgyvendinamas pagal gegužę pasirašytą abiejų šalių susitarimą dėl bendradarbiavimo gynybos pramonėje. Ministro teigimu, tai leistų ne tik paremti Ukrainą, bet ir stiprinti Lietuvos gamybinius pajėgumus bei inžinierių kompetencijas. Keli Ukrainos gynybos pramonės investuotojai jau yra gavę leidimus savo veiklai Lietuvoje.
1: Užsienio naujienos.
0: Jungtinėse valstijose 25 valstijos kreipėsi į teismą dėl prezidento Donaldo Trumpo administracijos įvestų muitų. Jos teigia, kad prezidentas viršijo savo įgaliojimus, nustatydamas naujus mokesčius 10 prekybos partnerių. Ginčiami muitai siekia nuo 10 iki 12,5% ir taikomi didžiai daliai Jungtinio Amerikos valstijų importo. Valstijų teigimu, priverstinio darbo tarptautinėje tiekimo grandinėje tyrimai buvo panaudoti tik kaip pretekstas muitams įvesti. Daugumai į ieškinį pateikusių valstijų vadovauja demokratai. Trumpas muitus vadina priemonė siekti palankesnių prekybinių susitarimų. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad derybos su Iranu tęsiasi, nors Teheranas tai neigia. Pasak prezidento, Iranui suteikiamas paskutinis šansas susitarti dėl branduolinės programos ir Hormūzo sąsiaurio atvėrimo. Trumpas sako sutikęs tęsti diplomatinės pastangas regiono valstybių prašymų. Iranas tvirtina derantis tik su Omanu dėl laivybos maršruto Hormūzo sąsiauryje. Vašingtonas ir Teheranas kariauja nuo vasario pabaigos, o ankstesnis paliaubų susitarimas praėjusį mėnesį žlugo. Padėtis išlieka įtempta ir dėl išpolių prieš komercinius laivus Hormūzo sąsiauryje. Pietų Korėjoje šią vasarą dėl karščio mirė 16 žmonių. Nuo gegužės mėnesio vidurio su karščiu susijusių sveikatos sutrikimų patyrė daugiau kaip 2000 gyventojų. Per pastarąją savaitę šalies temperatūros rekordas buvo pagerintas 3 kartus. Sekmadienį Jangšano mieste užfiksuota 42,5 laipsnio karščio. Seule paskelbtas aukščiausio lygio įspėjimas dėl pavojingos karščio bangos. Meteorologai perspėja, kad artimiausiomis dienomis temperatūra Pietų Korėjoje vėl gali priartėti prie 40 laipsnių.

0: Reklama.
1: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti atras išties iš kojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Šš, paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
2: Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikata, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
3: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: Radijo stotis Pulsas. Ši diena muzikos istorijoje.
5: 1988-aisiais šią dieną gimė grupės The Wanted narys Thomas Parkeris. Grupės debiutinis singlas All Time Low 2010-aisiais tapo hitu numeris vienas, o 2012-aisiais to paties laukė ir Glad You Came. Deja, Thomas Parkeris mirė nuo smegenų vėžio 2022 metų kovo 30-ąją, sulaukęs vos 33.

1990 devyniasdešimtaisiais šią dieną Mariah Carey užkariavo Amerikos topo viršūnę su debiutiniu kūriniu Vision of Love. Daina išbuvo pirmoje vietoje 4 savaites ir pelnė net 3 Grammy nominacijas. Laimėta kategorijoje geriausias moters pop vokalas.

0: Laikas reklamai. Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11. Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18:30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevėžiorūmai.lt.
5: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
6: Radio stotis Pulsas.
7: Šiandien su Didžiosios Britanijos top 10-uku keliaujame į 2001 metus ir mūsų laukia kūriniai užėmę pačias aukščiausias topo pozicijas. Taigi numeris 3 – Ian Van Dahl, Castles in the Sky.

0: Žodis balsas.
1: Atspėk metus. Šiandien rubrikoje Atspėk metus pozityvumo ir energijos bomba. Šiandien spėliojam, kuriaisgi metais pasirodė Outkast darbas Hey Ya. Yeah. Kalbant apie šį kūrinį, ne tik daina iš karto skamba galvoje, bet ir vaizdo klipas iškyla prieš akis. Sunku tokį vaizdo klipą užmiršti, visus tuos Andrea 3000 judesiukus, tą faktą, kad scenoje visus vaidmenis atliko jis pats. Na, tikrai, labai smagi daina, kurią verta prisiminti. Na, o prisimenant kūrinį, pagalvokime, kurie gi galėjo būti šios dainos pasirodymo.

0: Atspėk metus.
1: Išklausėme Outkast kūrinio Hey Ya, na ir dabar metas sužinoti, kuriaisgi metais pasirodė ši daina ir ar jūsų spėjimai buvo teisingi. Taigi, šis kūrinys pasirodė 2003-aisiais.
2: Muzika, istorijos, emocijos kartu su Paulina. Mažiau kalbų, daugiau hitų.
3: Mes mylime hitus.

0: Žinios.
1: Prokuratūra nutraukė tyrimą dėl socialdemokratų tarybos posėdėje rasto įrašančio tušinuko. Vilniaus teismas pradėjo nagrinėti dviejų jaunų Ukrainos piliečių telefoninio sukčiavimo bylą. Jaunimo reikalų agentūrai pradėjo vadovauti Olga Polevikova. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Po prokuratūros sprendimo nutraukti tyrimą dėl Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos posėdė rasto įrašančio tušinuko LRT pradėjo tarnybinį patikrinimą dėl žurnalistės Eglės Samoškaitės galimo darbo pareigų pažeidimo. LRT teigia, kad pagal redakcinę politiką ir visuomenės informavimo etikos kodeksą slaptas įrašinėjimas galimas tik išimtinais atvejais ir tik gavus atsakingo redaktoriaus leidimą. Tuo metu premjeras ir socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius teigia, kad sprendimą ar skųsti prokuratūros nutarimą nutraukti tyrimą priims susipažinęs su visais argumentais. Žurnalistų profesionalų asociacija savo ruoštu pranešė pašalinusi Eglę Samoškaitę iš organizacijos įvertinusi prokuratūros tyrimo metu nustatytas aplinkybės. Primename, kad teisėsauga nusprendė, jog nusikalstamos veikos požymių nenustatyta, o įrodymų, kad uždaras partijos posėdis buvo slaptai įrašinėjamas, taip pat negauta. Vilniaus miesto apylinkės teismas pradėjo nagrinėti dviejų jaunų Ukrainos piliečių telefoninio sukčiavimo bylą. Prokuratūros duomenimis šių metų vasarį ir kovą nuo organizuotos grupės Lietuvoje nukentėjo 8 žmonės, iš jų išviliota daugiau kaip 150 tūkstančių eurų. Dar 50 tūkstančių eurų pasisavinti nepavyko. Sukčiai telefono rusų kalba prisistatydavo paslaugų įmonių darbuotojus ir prašydavo pateikti asmens bei bankininkystės duomenis. Abu kaltinamieji yra suimti, jie kaltinami sukčiavimu ir neteisėtų mokėjimo kortelių bei jų duomenų panaudojimu. Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius sako, kad rengiantis kitų metų valstybės biudžetą reikės daugiau dėmesio skirti gyventojų perkamai galiai. Pasak jo, kainų augimą žmonės jaučia nevienodai, nes jų pajamos didėja skirtingu tempu. Prezidentūra siūlo paramą labiau nukreipti į pažeidžiamiausias gyventojų grupes. Tarp galimų priemonių minimas neapmokestinamo pajamų dydžio ir minimalios algos didinimas, papildomas pensijų indeksavimas, vaiko pinigai bei nemokamas pradinukų maitinimas. Kartu pabrėžima, kad sprendimus reikės derinti su fiskalinės drausmės reikalavimais ir augančiais valstybės įsipareigojimais. Prezidentūra gerų kompromisų vadina vyriausybės siūlymą papildomam pensijų indeksavimui skirti ne mažiau kaip 15% sodros biudžeto perviršio. Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius sako, kad prireikus vyriausybė galėtų pensijoms skirti ir didesnę dalį. Prezidentūra anksčiau siūlė papildomam indeksavimui numatyti nuo 20 iki 7.

Viceministras Martynas Dobrovolskis teigia, kad tai siekima užtikrinti įsiteisėjusių teismo sprendimų vykdymą ir neleisti nuteistiesiems išvengti atsakomybės. Prie Lietuvą pradeda maždaug 9 km kelio Vievis Maišiagala Nemenčinė ruožų rekonstrukcija. Darbų metu bus atnaujinta kelio danga, įrengta infrastruktūra pėstiesiems bei dviratininkams. Bendrovė pabrėžia, kad kelias svarbus ir karinio mobilumo požiūriu. Pirmiausia, bus tvarkomas maždaug kilometro ruožas ties Ažulaukė. Dar viena ilgesnė atkarpai bus rengiamas techninis projektas. Dalį darbų planuojama baigti iki kitų metų rudens. Jaunimo reikalų agentūrai pradėjo vadovauti Olga Polevikova. Ji paskirta 5 metų kadencijai, bus atsakinga už valstybės jaunimo politikos įgyvendinimą. Naujoji vadovė anksčiau vadovavo Vilniaus senajam teatrui, taip pat dirbo Europos humanitarinėme universitete. Agentūrai šiuo metu tenka stiprinti jaunimui skirtas paslaugas ir ruoštis Lietuvos pirmininkavimo ES tarybai renginiams. Taip pat jai pavesta administruoti alternatyvę krašto apsaugos tarnybą. Olga Polevikova sako sieksanti ilgalaikių pokyčių jaunimo politikoje. Rusijos okupuotame Kryme, Sevastopolyje, karys nušovė 4 žmonės. Vietos pareigūnų duomenimis jis pirmiausia atidengė ugnį į tarnybos draugus, vieną jų nužudė, vėliau karys užpuolė civilius ir nušovė dar 3 žmonės. Užpuolikas buvo sulaikytas, jo motyvai kol kas neskelbiami, tarp žuvusių civilių 2 vyrai ir moteris. Ramiojo vandenino salų valstybė Nauru keičia pavadinimą į Nauero Respubliką. Šalies valdžia teigia, kad naujasis pavadinimas geriau atitinka vietos kalbą, paveldą ir tarimą. Kartu bus pakeistas tarptautinis valstybės kodas, nacionalinių orlaivių ir laivų pavadinimai. Nauero yra viena mažiausių pasaulio valstybių. Joje gyvena apie 12 tūkstančių žmonių. Anksčiau sala buvo Vokietijos kolonija, vėliau ją administravo Australija. Valdžia pavadinimo pakeitimą vadina nacionalinio pasididžiavimo stiprinimu. Amerikiečių atlikėja Ariana Grande pasitraukė iš būsimo miuziklo Londone ir planuoja padaryti pertrauką nuo viešumos. Ji kitą metą turėjo vaidinti Stefano Sondheimo spektaklės Sekmadienis parke su Džordžu. Atlikėjos atstovai pranešė, kad sprendimas priimtas po ilgų gastrolių ir viešo dėmesio laikotarpio. Ariana Grande dar užbaigs savo koncertų turą, kuris rugsėjo pradžioje baigsis Londone. Miuziklo kūrėjai teigia palaikysiantis jo sprendimą. Spektaklis vis tik bus rodomas kitais metais, o apie naują aktorių sudėtį bus pranešta kiek vėliau.

0: Reklama. Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
5: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
0: Kasdienybės atradimai.
6: Šiandien kalbamės apie derybas dėl atlyginimo. Toks pokalbis, kuriam tikrai reikia pasiryžti ir tikrai ne visi išdrįsta, tačiau uždirbti daugiau tikrai svajoja visi, tai šiandien pasikalbėsime apie keletą patarimų, kaip pasiruošti, kokius triukus naudoti. Tai pats pirmasis patarimas yra labai paprastas. Tiesiog žengti pirmą žingsnį ir pradėti tokį pokalbį, nes vadovai retai patys siūlo didesnį atlyginimą. Taigi pirmasis žingsnis priklauso jums ir tyrimai rodo, kad tie, kurie drįsta derėtis, uždirba daugiau. Na čia logiška, nežinau, ar ir tų tyrimų reikia, tiesiog logiška. Antras dalykas. Pateikite savo pasiūlymą. Nepalikite sprendimo darbdaviui, pasakykite tikslę šiek tiek didesnę sumą, nei norėtumėte gauti, nes tai parodo pasitikėjimą. Trečias dalykas – naudokite humorą. Taip, šis dalykas padeda šiek tiek sumažinti įtampą ir palieka gerą įspūdį. Ketvirtas – kovokite dėl savęs. Derybose kompromisas reiškia mažesnę algą. Tad išlikite atkaklus, nes tai yra jūsų gerovės klausimas. Penktas – pamirškite stereotipus. Deja, tyrimai rodo, kad vyrai net 8 kartus dažniau derasi dėl atlyginimo ir išsikovoja didesnę algą nei moteris. Tai pagrindinė priežastis – moteris dažniau nepasitikė savo jėgomis ir derybiniais įgūdžiais. Vis dėlto stereotipams pasiduoti nevertėtų, nes vėlgi tie patys tyrimai rodo, kad tiek vyrai, tiek moteris vienodai gerai derasi. O kartais jos varžosi net geriau nei vyrai. Taigi, jei norite uždirbti tiek, kiek ir stiprioji lytis, reikėtų bent išdrįsti, dėl to pakovoti. Šeštas dalykas – išanalizuokite rinką, sužinokite, kiek uždirba kolegos kitose įmonėse ir pasitelkite tai kaip argumentą. Septintas – akcentuokite savo naudą įmonei. Konkretų skaičiai ir pasiekimai yra stipriausi argumentai. Ir aštunta – venkite asmeniškumų. Nekalbėkite apie savo išlaidas, poreikius, vaikus, dar kažką. Dėmesį sutelkite į savo vertę darbdaviui. Na ir paskutinis patarimas – pasiruoškite atsakymui ne. Jeigu vadovas į prašymą atsakys neigiamai, nenusiminkite ir neužtrenkite durų. Paklauskite, dėl kokių priežasčių jis atmeta jūsų pasiūlymą ir ką jums reikėtų pasiekti padaryti, kad uždirbtumėte daugiau. Taip bent jau žinosite, kokias kliūtis turite įveikti kelyje, kad jūs įvertintų. Daug geriau turėti aišku veiksmų planą, nei aklai dirbti ir tikėtis vadovo malonės. Kita vertus, galite sužinoti, kad jūsų alga yra didžiausia iš tokį darbą atliekančių specialistų. Tokiu atveju galite prašyti paaukštinti pareigas ar prisimti papildomų įsipareigojimų, už kuriuos jums būtų mokama papildomai.
0: Muzika, istorijos, emocijos kartu su Paulina.

0: Реклама.
1: Дві йода з кавес, прошу.
2: Жюсу пінкі еурей.
1: Уяйбе лякштучу.
3: S-Plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Rūpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Lauksargių Evangelikų Riteronų bažnyčioje ypatingas Tauragė jazz vakaras. Tartutinį pripažinimą pelniusi pianistė ir kompozitorė Keiko Borjeson. Kartu su Lietuvos džiazo meistrais Laimonu Urbiku ir Edmundu Federavičiumi ji pakvies improvizacijos, elegancijos ir gyvo džiazo kelionę. Keiko Borjeson. Rugpjūčio 5 dieną. Bilietai kakava.lt.
5: Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis, bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
6: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
7: Radio stotis Pulsas.
8: Širdelių top 3.
9: Mėly Pulso klausytojai, dabar eteryje Širdelių top 3 tukas. Ir šiandien jį atidarys Aspen Lind dar

Eteryje baigė skambėti Aspen Lin kūrinys Life is Good ir mes klausomės jūsų širdelių top trejetuko. Galbūt yra tokių, kurie dar nežino, kaipgi širdeles galima dovanoti, tai labai paprasta, nukeliaukite į pulsas.lt. Kairiajame kampe viršuje matysite, koks kūrinys realiu laiku groja eteryje ir jeigu jis jums patinka, galite padovanoti jam širdelę. Na, dabar keliaukim toliau prie muzikas, antrasis kūrinys trejetuke Atomic Kitten, You Are.

0: Žinios.
1: Prokuratūra nutraukė tyrimą dėl socialdemokratų tarybos posėdėje rasto įrašančio tušinuko. Vilniaus teismas pradėjo nagrinėti dviejų jaunų Ukrainos piliečių telefoninio sukčiavimo bylą. Jaunimo reikalų agentūrai pradėjo vadovauti Olga Polevikova. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Po prokuratūros sprendimo nutraukti tyrimą dėl Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos posėdė rasto įrašančio tušinuko LRT pradėjo tarnybinį patikrinimą dėl žurnalistės Eglės Samoškaitės galimo darbo pareigų pažeidimo. LRT teigia, kad pagal redakcinę politiką ir visuomenės informavimo etikos kodeksą slaptas įrašinėjimas galimas tik išimtinais atvejais ir tik gavus atsakingo redaktoriaus leidimą. Tuo metu premjeras ir socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius teigia, kad sprendimą ar skųsti prokuratūros nutarimą nutraukti tyrimą priims susipažinęs su visais argumentais. Žurnalistų profesionalų asociacija savo ruoštu pranešė pašalinusi Eglę Samoškaitę iš organizacijos įvertinusi prokuratūros tyrimo metu nustatytas aplinkybės. Primename, kad teisėsauga nusprendė, jog nusikalstamos veikos požymių nenustatyta, o įrodymų, kad uždaras partijos posėdis buvo slaptai įrašinėjamas, taip pat negauta. Vilniaus miesto apylinkės teismas pradėjo nagrinėti dviejų jaunų Ukrainos piliečių telefoninio sukčiavimo bylą. Prokuratūros duomenimis šių metų vasarį ir kovą nuo organizuotos grupės Lietuvoje nukentėjo 8 žmonės, iš jų išviliota daugiau kaip 150 tūkstančių eurų. Dar 50 tūkstančių eurų pasisavinti nepavyko. Sukčiai telefono rusų kalba prisistatydavo paslaugų įmonių darbuotojus ir prašydavo pateikti asmens bei bankininkystės duomenis. Abu kaltinamieji yra suimti, jie kaltinami sukčiavimu ir neteisėtų mokėjimo kortelių bei jų duomenų panaudojimu. Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius sako, kad rengiantis kitų metų valstybės biudžetą reikės daugiau dėmesio skirti gyventojų perkamai galiai. Pasak jo, kainų augimą žmonės jaučia nevienodai, nes jų pajamos didėja skirtingu tempu. Prezidentūra siūlo paramą labiau nukreipti į pažeidžiamiausias gyventojų grupes. Tarp galimų priemonių minimas neapmokestinamo pajamų dydžio ir minimalios algos didinimas, papildomas pensijų indeksavimas, vaiko pinigai bei nemokamas pradinukų maitinimas. Kartu pabrėžima, kad sprendimus reikės derinti su fiskalinės drausmės reikalavimais ir augančiais valstybės įsipareigojimais. Prezidentūra gerų kompromisų vadina vyriausybės siūlymą papildomam pensijų indeksavimui skirti ne mažiau kaip 15% sodros biudžeto perviršio. Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius

Po arešto orderį teismas išdavė birželio pabaigoje. Ministerija nurodo, kad ekstradicijos prašymas parengtas pagal tarptautinės teisės ir teisinio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose principus. Teisingumo viceministras Martinas Dobrovolskis teigia, kad tai siekiama užtikrinti įsiteisėjusių teismo sprendimų vykdymą ir neleisti nuteistiesiems išvengti atsakomybės. Prie Lietuvą pradeda maždaug 9 km kelio Vievis Maišiagala Nemenčinė ruožų rekonstrukcija. Darbų metu bus atnaujinta kelio danga, įrengta infrastruktūra pėstiesiems bei dviratininkams. Bendrovė pabrėžia, kad kelias svarbus ir karinio mobilumo požiūriu. Pirmiausia, bus tvarkomas maždaug kilometro ruožas ties Ažulaukė. Dar viena ilgesnė atkarpai bus rengiamas techninis projektas. Dalį darbų planuojama baigti iki kitų metų rudens. Jaunimo reikalų agentūrai pradėjo vadovauti Olga Polevikova. Ji paskirta 5 metų kadencijai, bus atsakinga už valstybės jaunimo politikos įgyvendinimą. Naujoji vadovė anksčiau vadovavo Vilniaus senajam teatrui, taip pat dirbo Europos humanitarinėme universitete. Agentūrai šiuo metu tenka stiprinti jaunimui skirtas paslaugas ir ruoštis Lietuvos pirmininkavimo ES tarybai renginiams. Taip pat jai pavesta administruoti alternatyvią krašto apsaugos tarnybą. Olga Polevikova sako sieksanti ilgalaikių pokyčių jaunimo politikoje. Rusijos okupuotame Kryme, Sevastopolyje, karys nušovė 4 žmonės. Vietos pareigūnų duomenimis jis pirmiausia atidengė ugnį į tarnybos draugus, vieną jų nužudė, vėliau karys užpuolė civilius ir nušovė dar 3 žmonės. Užpuolikas buvo sulaikytas, jo motyvai kol kas neskelbiami, tarp žuvusių civilių 2 vyrai ir moteris. Ramiojo vandenyno salų valstybė Nauru keičia pavadinimą į Nauero Respubliką. Šalies valdžia teigia, kad naujasis pavadinimas geriau atitinka vietos kalbą, paveldą ir tarimą. Kartu bus pakeistas tarptautinis valstybės kodas, nacionalinių orlaivių ir laivų pavadinimai. Nauero yra viena mažiausių pasaulio valstybių. Joje gyvena apie 12 tūkstančių žmonių. Anksčiau sala buvo Vokietijos kolonija, vėliau ją administravo Australija. Valdžia pavadinimo pakeitimą vadina nacionalinio pasididžiavimo stiprinimu. Amerikiečių atlikėja Ariana Grande pasitraukė iš būsimo miuziklo Londone ir planuoja padaryti pertrauką nuo viešumos. Į kitą metą turėjo vaidinti Stefano Sondheimo spektaklės Sekmadienis parke su Džordžu. Atlikėjos atstovai pranešė, kad sprendimas priimtas po ilgų gastrolių ir viešo dėmesio laikotarpio. Ariana Grande dar užbaigs savo koncertų turą, kuris rugsėjo pradžioje baigsis Londone. Miuziklo kūrėjai teigia palaikysiantis jo sprendimą. Spektaklis vis tik bus rodomas kitais metais, o apie naują aktorių sudėtį bus pranešta kiek vėliau.

0: 2 jodas kavas, prašau.
1: Iš jūsų 5 eurai.
0: O jei be lėkštučių?
2: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
3: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojom, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Rugpjūčio 6 dieną, 19 valandą, Tauragės pilies kiemeryje koncertas, kurio praleisti tiesiog negalima. Į Tauragę atvyksta pasaulinio garso bliuzo, boogie-woogie ir rock'n'rollo virtuozas Henry Herbert. Kartu su grupe The Fury pasiruoškite vakarui, kuriame Ray Charles, Elvis Presley ir Jimi Hendrix kūriniai atgims nauja, galinga energija. Daugiau nei 74 milijonai peržiūrų internete, koncertai prestižinėse pasaulio scenose ir viena misija – sukurti nepamirštamą ryšį su publika. Henry Herbert ir The Fury – Rugpjūčio 6 dieną Tauragės pilies kiemelyje. Bilietus platina kakava.lt.
6: Radio stotis Pulsas.
7: Ši diena muzikos istorijoje.
8: 2000-aisiais šią dieną Craig David su daina Seven Days užkopė į Didžiosios Britanijos topo viršūnę. Būdamas vos 19, jis tapo jauniausių atlikėjų nuo Donny Osmond's laikų pasiekusių viršūnę.

2017 dieną Luis Fonsi ir Justino Bieberio hito Despacito vaizdo klipas tapo žiūrimiausių visų laikų YouTube vaizdo klipu. Vos per 7 mėnesius jis sulaukė beveik 3 milijardų peržiūrų.

Kviečiu jūs pasiklausyti kūrinių užėmusių pačias aukščiausias Švedijos topo pozicijas 2001 metais. Taigi numeris 3 Daddy DJ su kūriniu

Antroje Švedijos topo pozicijoje 2001 metais šią savaitę puikavusi Kristina Aguilera, Maya, Lil Kim ir Pink, Lady Marmalade. Let me hear ya.

0: Radio stotis Pulsas.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.
2: Reklama.
3: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
4: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18:30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
5: Teisingos.
6: Greitos.
5: Aštrios.
6: Patikrintos.
5: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
7: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanija. NTVC, mes dirbame miestui.
8: Su jumis radio stotis Pulsas.
9: I do it for the ladies. I gotta keep a hood. Where we at, Polo?

Šiandien Panevėžyje dėl bendrovės ESO atliekamų elektros tinklo remonto darbų gali laikinai neveikti šviesoforai. Senvagėje bus pristatytas naujas audiovizualinis spektaklis Atspindžiai. Panevėžyje Marijonų kvartale pradėjo veikti pirma mobilioji žaliųjų atliekų surinkimo stotelė. Prie mikrofono Paulina Petrauskaitė Vaičiulė. Jūsų dėmesiui naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis Panevėžio miesto ir Panevėžio rajono savivaldybių informaciniais pranešimais. Šiandien rugpjūčio 4 dieną Panevėžyje dėl bendrovės energijos skirstimo operatorius atliekamų elektros tinklo remonto darbų gali laikinai neveikti šviesoforai Basanavičiaus ir Ukmergės gatvių sankryžoje bei reguliuojamoje pėsčiųjų perėjoje ties Basanavičiaus ir Elektros gatvėmis. Bendrovė eismo valdymo sistemos informuoja, kad šviesoforų veiklos sutrikimai galimi nuo 10:30 ryto iki 3:30 popiet. Eismo dalyviai prašomi būti atidus, vadovautis kelio ženklais ir laikytis kelių eismo taisyklių reikalavimų. Per rugsėjo 11-13 dienomis vyksiantį 523-ąjį Panevėžio miesto gimtadienį Senvagėje bus pristatytas naujas 12 minučių trukmės audiovizualinis spektaklis Atspindžiai. Panevėžio miesto savivaldybė naujo kūrinio sukūrimo sutartį pasirašė su viešųjų pirkimų konkursą laimėjusią mažąją bendriją pozityvų sprendimai. Spektaklio kūrėjai turi vandens projekcijų rengimo patirties, tarp jų darbų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio metams sukurta animuota programa, kurioje naudoti menininko kūrybos motyvai. Senvagės fontano repertuarą ateityje gali papildyti ir trumpi muzikiniai pasirodymai. Savivaldybė planuoja įsigyti 5-7 minučių trukmės programas, kuriuose pagrindiniu reginiu taptų pagal muziką ir šviesas šokantis fontanas. Panevėžyje Marijonų kvartale pradėjo veikti pirma mobilioji žaliųjų atliekų surinkimo stotelė. Ji skirta aplinkinių teritorijų gyventojams ir papildo mieste veikiančią žaliųjų atliekų surinkimo sistemą. Mobilioji žaliųjų atliekų surinkimo stotelė nėra didelių gabaritų ir žaliųjų atliekų surinkimo aikštelės pakaitalas. Ji suteikia galimybę gyventojams žaliasias atliekas pristatyti arčiau namų. Į stotelę gyventojai gali pristatyti nupjautą žolę, lapus, pikžolę, smulkias šakas ir kitas augalinės kilmės atliekas. Artimiausiomis savaitėmis įvairiuose Panevėžio miesto vietose planuojama įrengti ir daugiau tokių stotelių. Teritorija prie Kisino gatvės šalia Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės bitės viešosios bibliotekos nuo šiol oficialiai įregistruota literatų skvero pavadinimu. Šis pavadinimas teritorijai suteiktas Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu, o 2026 Liepos 28-ąją oficialiai įregistruotas Lietuvos Respublikos adresų registre. Literatų skvero pavadinimas pasirinktas įvertinus gyventojų, kultūros bendruomenės ir ekspertų pasiūlymus. Juos siekiama įprasminti ne vieną kūrėją, o visa su Panevėžiu susijusią literatūrinę tradiciją ir pagerbti miesto kūrėjus. Literatų skvero įrengimas yra viena iš Laisvės aikštės prieigų humanizavimo projekto dalių. Ateityje ši viešoji erdvė bus pritaikyta gyventojų poilsiui ir kultūrinėms veikloms.

0: Laikas reklamai.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
5: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
6: Keliaujam prie Vokietijos top 10, nukelsiančio mus į 2001 metus. Ketvirtoje pozicijoje Dante Thomas kartu su Press, Miss California.

mission of the

0: Tebūnie reklama.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
5: Žindimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
6: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
1: Čia.
7: Pulsas.
8: Šokio aikštelės legenda.
9: Šiandien rubrikoje Šokių aikštelės legenda klausysimės The Supreme Lovers darbo Starlight pasirodžiusio 2001-aisiais. Tai yra vienas iš iškiliausių prancūziško French Touch stiliaus pavyzdžių. Ir būtent Starlight sujungė funk gitaras, kosminį disko skambesį ir hipnotizuojantį vokalą.

Ζήνος. Прокуратура нутрауки терима дела социал-демократу тарибос посидея расто и рашенчо тушинуко. Вильнюс тейсмас прадео нагринети двею яуну Украинас пилечу телефонио сукчаймо била. Яунимо рейкалу агентурой прадео давауте Ольга Полевикова. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesioj naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Po prokuratūros sprendimo nutraukti tyrimą dėl Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos posėdėje rasto įrašančio tušinuko LRT pradėjo tarnybinį patikrinimą dėl žurnalistės Eglės Samoškaitės galimo darbo pareigų pažeidimo. LRT teigia, kad pagal redakcinę politiką ir visuomenės informavimo etikos kodeksą slaptas įrašinėjimas galimas tik išimtinais atvejais ir tik gavus atsakingo redaktoriaus leidimą. Tuo metu premjeras ir socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius teigia, kad sprendimą ar skųsti prokuratūrą nutarimą nutraukti tyrimą priims susipažinęs su visais argumentais. Žurnalistų profesionalų asociacija savo ruoštu pranešė pašalinusi Eglę Samoškaitę iš organizacijos, įvertinusi prokuratūros tyrimo metu nustatytas aplinkybės. Primename, kad teisėsauga nusprendė, jog nusikalstamos veikos požymių nenustatyta, o įrodymų, kad uždaras partijos posėdis buvo slaptai įrašinėjamas, taip pat negauta. Vilniaus miesto apylinkės teismas pradėjo nagrinėti dviejų jaunų Ukrainos piliečių telefoninio sukčiavimo bylą. Prokuratūros duomenimis šių metų vasarį ir kovą nuo organizuotos grupės Lietuvoje nukentėjo 8 žmonės, iš jų išviliota daugiau kaip 150 tūkstančių eurų. Dar 50 tūkstančių eurų pasisavinti nepavyko. Sukčiai telefono rusų kalba prisistatydavo paslaugų įmonių darbuotojus ir prašydavo pateikti asmens bei bankininkystės duomenis. Abu kaltinamieji yra suimti, jie kaltinami sukčiavimu ir neteisėtų mokėjimo kortelių bei jų duomenų panaudojimu. Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius sako, kad rengiantis kitų metų valstybės biudžetą reikės daugiau dėmesio skirti gyventojų perkamai galiai. Pasak jo, kainų augimą žmonės jaučia nevienodai, nes jų pajamos didėja skirtingu tempu. Prezidentūra siūlo paramą labiau nukreipti į pažeidžiamiausias gyventojų grupes. Tarp galimų priemonių minimas neapmokestinamo pajamų dydžio ir minimalios algos didinimas, papildomas pensijų indeksavimas, vaiko pinigai bei nemokamas pradinukų maitinimas. Kartu pabrėžima, kad sprendimus reikės derinti su fiskaliniu drausmės reikalavimais ir augančiais valstybės įsipareigojimais. Prezidentūra gerų kompromisų vadina vyriausybės siūlymą papildomam pensijų indeksavimui skirti ne mažiau kaip 15% sodros biudžeto perviršio. Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius sako, kad prireikus vyriausybė galėtų pensijoms skirti ir didesnę dalį. Prezidentūra anksčiau siūlė papildomam indeksavimui numatyti nuo 20 iki 75% teigimo sodros pinigų srauto. Pakeitimu siekime geriau atliepti senjorų patiriamas maisto ir kitų būtinų prekių kainas. Įstatymo projektas Seime jau pradėtas svarstyti. Tačiau dar laukiama oficialios vyriausybės išvados. Teisingumo ministerija oficialiai kreipėsi į Baltarusiją dėl nuteistojo Antano Kandroto pravardė celofanas ekstradicijos į Lietuvą. Prašymas pateiktas gavus Kauno apygardos teismo kreipimasi. Europos arešto orderį teismas išdavė birželio pabaigoje. Ministerija nurodo, kad ekstradicijos prašymas parengtas pagal tarptautinės teisės ir teisinio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose principus. Teisingumo viceministras Martinas Dobrovolskis teigia, kad tai siekiama užtikrinti įsiteisėjusių teismo sprendimų vykdymą ir neleisti nuteistojo teisėsiems išvengti atsakomybės. Prie Lietuvą pradeda maždaug 9 km kelio Vievis Maišiagala Nemenčinė ruožų rekonstrukcija. Darbų metu bus atnaujinta kelio danga, įrengta infrastruktūra pėstiesiems bei dviratininkams. Bendrovė pabrėžia, kad kelias svarbus ir karinio mobilumo požiūriu. Pirmiausia, bus tvarkomas maždaug kilometro ruožas ties Ažulaukė. Dar viena ilgesnė atkarpai bus rengiamas techninis projektas. Dalį darbų planuojama baigti iki kitų metų rudens. Jaunimo reikalų agentūrai pradėjo vadovauti Olga Polevikova. Ji paskirta 5 metų kadencijai bus atsakinga už valstybės jaunimo politikos įgyvendinimą. Naujoji vadovė anksčiau vadovavo Vilniaus senajam teatrui, taip pat dirbo Europos humanitarinėme universitete. Agentūrai šiuo metu tenka stiprinti jaunimui skirtas paslaugas ir ruoštis Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai renginiams. Taip pat jai pavesta administruoti alternatyvią krašto apsaugos tarnybą. Olga Polevikova sako sieksianti ilgalaikių pokyčių jaunimo politikoje. Rusijos okupuotame Kryme Sevastopolyje karys nušovė 4 žmonės. Vietos pareigūnų duomenimis jis pirmiausia atidengė ugnį į tarnybos draugus, vieną jų nužudė, vėliau karys užpuolė civilius ir nušovė dar 3 žmonės. Užpuolikas

0: Ana Grande pasitraukė iš būsimo miuziklo Londone ir planuoja padaryti pertrauką nuo viešumos. Ji kitą metą turėjo vaidinti Stefano Sondheimo spektaklės Sekmadienis parke su Džordžu. Atlikėjos atstovai pranešė, kad sprendimas priimtas po ilgų gastrolių ir viešo dėmesio laikotarpio. Ariana Grande dar užbaigs savo koncertų turą, kuris rugsėjo pradžioje baigsis Londone. Miuziklo kūrėjai teigia palaikysiantis jo sprendimą. Spektaklis vis tik bus rodomas kitais metais, o apie naują aktorių sudėtį bus pranešta kiek vėliau.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Laikas reklamai.
1: Krūties vėžiui užkirsti kelią, tai yra prevencija. Turi stebėti savo kūną, jį tyrinėti, žinoti, kaip jį tyrinėti. Siūlyčiau žinoti savo šeimos ligų medį, kuris yra genetinis medis. Savo kūną reikia pradėti mylėti jau nuo pilnametystės.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
4: Radio stotis. Pulsas.

0: Reklama.
1: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
2: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
3: Dvi jodas kavas, prašau.
4: Iš jūsų 5 eurai.
3: O jei be lėkštučių?
5: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
6: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Matį turgų jį vežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
7: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
8: Su jumis radijo stotis Pulsas.

0: Vilniaus rajone per skaudžią avariją žuvo moteris ir mergaitė. Seimo pirmininkas Juozas Olekas pasitiki prokuratūros sprendimu dėl įrašančio tušinuko, tačiau sako, kad liko neatsakytų klausimų. Vilniaus savivaldybė nebepriims gyventojų prašymų rusų kalba. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Vilniaus rajone netoli Nemenčinės per susidūrimą su sunkia svorio automobiliu žuvo lengvo automobilio vairuotoja ir mergaitė. Policijos duomenimis avarija įvyko Gaukštonių kaime. Žuvusi moteris buvo prispausta automobilyje, ją išlaisvino ugniagesiai gelbėtojai. Sunkiai sužeistam 2002 metais gimusi keleivė išvežta į ligonę, o jos 23 metais gimusi dukra įvykio vietoje buvo gaivinama medikų, tačiau taip pat žuvo. Įvykio aplinkybėse tiria policija. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako pasitikintis prokuratūros sprendimu nutraukti tyrimą dėl Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos posėdėje rasto įrašančio tušinuko, tačiau teigia, kad lieka nesakytų klausimų. Pasak jo, neaišku, kodėl žurnalistai buvo reikalinga tokia įrašymo priemonė ir kodėl jos nebuvo ieškoma, jei ji esą buvo pamesta. Teisėsauga nustatė, kad įrenginys priklausė LRT žurnalistei Eglei Samoškaitei, tačiau nerado įrodymų, kad juo būtų siekiama slapta įrašinėti uždarą partijos posėdį. LRT pradėjo tarnybinį patikrinimą, o žurnalistų profesionalų asociacija pranešė pašalinusi žurnalistę iš savo gretų. Prokuratūros sprendimas dar gali būti skundžiamas. Vilniaus miesto savivaldybė nuo šiol nebepriims gyventojų prašymų ir skundų rusų kalba. Savivaldybė praneša, kad raštų dokumentai bus priimami tik valstybinė arba kitomis ES kalbomis. Taip pat rusų kalbos atsisakyta savivaldybės interneto svetainėje ir klientų aptarnavimo sistemoje. Kartu plečiamas nemokamas lietuvių kalbos mokymosi galimybės užsieniečiams. Pasak Vilniaus mero Valdo Benkunsko, šie pokyčiai yra dalis nuoseklaus valstybinės kalbos stiprinimo plano. Vidaus reikalų ministras Martinas Katelinas po ES ministrų diskusijos dėl migrantų krizės Seutoje pareiškė, kad be stiprios išorės sienos nebus ir saugios Europos. Pasak ministro, dauguma migrantų iš Ispanijai priklausančio anklavo jau grįžo į Maroką, situacija šiuo metu yra suvaldyta. Lietuva paragino stiprinti Europos sienų apsaugą, kovą su migrantų kontrabanda ir dezinformacija, bei pasiūlė dalyti savo patirtimi valdant migracijos krizę. Technologijų grupė Tesonet įmonė siekia įsigyti sostinės centre esantį viešbutį Grand Hotel Vilniuse. Prašymas dėl sandorio jau pateiktas konkurencijos tarybai. Bendrovė teigia viešbutį vertinanti kaip svarbų istorinį ir architektūrinį Vilniaus objektą, bei planuoja tęsti jo renovaciją. Sandorio vertė neskelbiama.
1: Užsienio naujienos.
0: Jungtinių Amerikos valstijų iždo sekretorius Scottas Bessantas sako, kad artimiausiomis dienomis gali būti pasiektas susitarimas su Iranu dėl Hormūzo sąsiaurio atidarimo. Jo teigimu tai padėtų stabilizuoti pasaulyje energijos kainas. Tuo metu Iranas ir toliau neigia, kad vyksta tiesioginės derybos su Vašingtonu. Situacija regione išlieka įtempta po pranešimo apie krovinį laivą, į kurį Hormūzo sąsiaurėje pataikė nežinomas sviedinys. Graikijos ugniagesiai tikisi suvaldyti penktą dieną Atėnų apylinkėse siaučiantį miško gaisrą. Gesinimo darbus palengvino nurimęs vėjas, todėl jį į kovą su ugnimi pasitelkta daugiau kaip 30 orlaivių. Gaisras jau nuniokoja tūkstančius hektarų miškų, dešimtis namų. Graikijos valdžia perspėja, kad dėl karščių ir sausros artimiausios savaitės išliks labai pavojingos. Prancūzijos meteorologijos tarnyba praneša, kad šių metų Liepa buvo karščiausias mėnuo šalies stebėjimo istorijoje. Temperatūra viršijo ankstesnius rekordus, o kritulių iškrito beveik 70% mažiau nei įprastai. Dėl sausros padidėjo miškų gaisrų pavojus, o praėjusį mėnesį šalyje kilo didžiausias gaisras nuo 1949 metų.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Laikas reklamai. Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
5: Radijo stotis Pulsas.

0: Dvi jodas kavas, prašau.
1: Iš jūsų 5 eurai.
0: O jei be lėkštučių?
2: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
3: Panevėžio centrinis turgus centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius. Šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norint stilingai pasipuošti, atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
4: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšį su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Su jumis radio stotis.

0: Реклама.
1: Дві йодас кавес, прошу.
2: Ж юсу пінкі еурей.
1: У яйбелях штучу.
3: S Plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikata, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevėžiorumai.lt.
7: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
8: This is my church. This is where I heal my hurts.

0: laikas reklamai.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
3: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale AINLT. Žinios tau ir apie tave.
4: Su jumis radijos stotis Pulsas.